Ovde je radio glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju tog Ankara. Danas je 12. juni 2026. petog. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjeeuropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.206 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz. Od BIR 13. od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata emisijata možete da slušate svekoja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjeeuropsko vreme. Na početak, kje slušate vesti, potom kje sljedate redovnite programi, koji nas uz vkusna sevdalinka i turskata ulična hrana.